0: Sasso. Kumtonton preko. Nani sham ne dear. E demo strongko.
1: This advert is FDA approved.
2: Come on!
3: Isra. 104.5.
4: Emuadi.